Mamedi ya weisheba supanako ke metsotso e robedi ya kamra oraina ya botselela kwano tsebeletsonga ya 011 ke the pulse of Josia merikena nano la dikakapa ele nano la dipapadi pirimaneng ena ya kajeno me ya sentsa o dumedisa he ke malfetsane moreki na lwana re tla ba mo ho fitla mane ho renga ya bo supa ka lena lenanego la dipapadi ke tse wena moya ntse le bona wa dipapadi tsena he tsa mohope wa lefatsi ntse le tsona ntse di tswela pele he mamedi wa tshebeletswa 011.